0: 就養多咗一隻狗仔，即係喺澳洲就會有一隻狗仔，而家都陪緊我。所以我就覺得養狗仔、照顧狗仔係一件我好開心嘅事。所以就由佢哋去陪住我，即係而家就可以由我去陪住照顧更加多嘅狗仔，就令到呢件事更加有意義啦。
1: 嗯，咁不如講下啦，到寵物保姆其實係做啲咩
0: 㗎？其實寵物保姆最簡單嚟講就係當主人唔喺屋企嘅時候，咁佢哋就將寵物交俾我哋，就由我哋幫佢哋照顧啦。咁其實日常嘅工作就可能包括喂佢哋食嘢啊，带佢哋去散步啊，陪佢哋玩咁样，咁都当然要保持环境清洁啦，因为自己屋企嘛。咁但其实除咗呢啲睇得到嘅日常嘅嘢之外咧，最重要系要留意每一只狗仔嘅情绪啦，同埋佢健康啦。例如佢今日食唔食嘢啊，精神好唔好啊，有冇话边度唔舒服啊咁样。咁同埋最要特别留意嘅就系有啲狗仔需要食药啊、饮食需要啊，呢啲都要去跟足嘅。咁我自己嘅做法就係喺短時間了解每隻狗仔嘅性格同習慣啦，咁就等佢喺主人唔喺度嘅日子呢都有安全感同埋唔會驚囉。
1: 嗯，咁其實呢做一個寵物保姆呢需要有啲咩嘅條件同埋有啲咩嘅責任啊？
0: 其實最重要嘅條件呢就唔係技術，其實我覺得係你嘅愛心啊、耐性同埋責任心囉。因為你係真係鍾意狗仔呢先至會肯花心機同時間去了解佢哋。咁即係可能你要睇下啲狗仔嘅身體語言啊，因為狗仔呢係唔識講嘢，你就好似湊住一個 BB 咁樣，要透過啲動作啊、表情啊去明白佢究竟係驚啊、唔舒服啊，定係純粹係想玩啊，同埋要有體力同埋耐性囉。所以因為有時如果有啲大隻啲嘅狗仔啊，佢哋需要放電呢，你真係要陪佢哋可能跑下玩足半個鐘、一個鐘咁樣。同埋就要比较可靠啦，咁因为主人係将佢哋最重要嘅屋企人交俾你啦，呢、這个信任都好重要。之后要细心，要懂得執生咁样，就是、因为你要记住佢哋嘅需要啊，同埋如果狗仔突然间唔舒服，咁你就要冷静啲咁样处理。
1: 嗯，咁责任方面呢？
0: 责任方面其实就係好重要㗎。因为呢主人唔喺度嘅时候呢，狗仔嘅安全啊、健康啊、开心啊，全部都系我负责嘅嘢。所以其实好难当系一份工咁样去纯粹去做囉。所以而系真系要当佢系自己屋企嘅狗仔咁样去锡去养。同埋要同主人嘅沟通同埋信任啦，因为佢哋会好挂住、好担心啲狗仔。所以呢我都会主动去 update 啲狗仔嘅情况啊、啲片啊、相啊咁样俾佢哋睇。因为咁样令到佢哋咧唔喺度咧，都可以好安心、好放心咁样，啲狗仔交俾我哋去照顾。所以当系佢哋嘅 holiday 嘅时候，都系狗仔嘅 holiday。有啲主人咧会要上 FaceTime 啊，因为佢哋嘅小朋友都好挂住狗仔。咁呢啲我哋都会尽量去满足主人嘅挂住咁样咯。
1: 嗯，咁听你咁讲咧，即系狗狗咧，唔单止一只宠物，其实有啲人咧都睇佢成为一个屋企人啦。咁所以你帮人哋照顾狗狗嘅时候，正如你头先讲，好似照顾一个 B B 咁。咁我跟住我就谂到咯，其实做呢份工作咧有冇风险啊？
0: 其实就系有噶，所以咧就更加唔可以去睇轻呢件事，因为最主要系当狗仔嘅安全同埋健康系有啲咩闪失嘅时候咧。可能唔小心走失啊、病咗啊，呢啲都系一个好大嘅责任嚟嘅。所以咧，注意屋企同埋周围环境嘅安全都好重要。尤其是散步嘅时候咧，都要提实佢哋唔好乱咁食到其他嘢啊咁样。同埋，如果同时照顾啲唔识嘅狗仔咧，都要好小心佢哋之间夹唔夹啊，会唔会有拗叫啊？要识得分开佢哋，同埋各自安抚佢哋。同埋，始终都系照顾紧一条生命啦，所以都系要有心理准备同埋责任感。但系就因为知道有风险咧，所以先至会更加细心啊，更加上心咁样，尽量将每一个风险都减到最低。
1: 嗯，咁我跟住就谂到啦，嗱，你就做诶宠物保姆啦，咁你系咪通常将啲动物系带嚟你自己屋企度照顾，就而唔系你上门去人哋屋企度照顾啲动物嘅？
0: 系啊系啊，就系因为我自己就唔系咁方便啦，因为我有只狗仔喺度要照顾啦自己，所以咧我就大多数都系客人去摆啲狗仔喺我哋度，但系以我所知咧，都好多我嘅朋友咧都有去人哋屋企度照顾狗仔，咁呢啲就系直情会喺人哋屋企度住啊咁样咯。
1: 即係有兩種嘅，一種就請人哋啲狗仔翻去屋企啦，就照顧啦；另外一種咧就你去嗰個狗仔個主人屋企就幫佢照顧。
0: 冇錯，
1: 有呢兩類嘅。係
0: 啊，
1: 咁跟住我就諗到一個問題，因為我知道有啲人咧，佢哋就唔係揾寵物保姆去幫佢照顧嘅，有啲係送去一啲叫做寵物酒店咁樣咯。其實呢兩類咧又有啲咩嘅分別啊？對你嚟講？
0: 对于我来讲就好像一个客制化的一个服务和一个很 general 的服务这样。
1: 嗯。
0: 因为如果啲狗仔送来我家的话，那就我可以根据他的情况去调整。即是可能他很早起身的，吃完早餐一定要去了厕所先的这样。那但是如果出面的其实可能是 daycare 这样，他们就可能会是一 group 这样。同一時間出去廁所，同一時間去玩咁樣，咁呢一個就可能對於某啲特別需要啊，或者特別黐身嘅狗仔嚟講，其實佢哋就可能安全感冇咁大咯。
1: 嗯，明白。咁即係好似係比較貼身啲服務，因為你通常同時間都係照顧我諗一隻狗狗係咪啊？
0: 因為我自己本身有一隻狗狗，所以咧我好多時咧最多都係兩隻狗仔，同埋澳洲其實佢有個。規例是每一個空間不可以多過三隻狗仔，咁呢啲都要留意一下。
1: 嗯，即係你都係按咗規矩去接一啲狗狗翻到屋企，成為佢嘅保姆去照顧佢，咁啊同外邊經營一啲寵物酒店嗰個經營方式唔同啦。我諗你係比較貼身啲去照顧佢哋啦。
0: 系啦，系啦，就比较佢哋会比较黐身咁样咯，可以。
1: 嗯，好啊 ，Natalie 啦，我而家暂时同你倾到呢度先，我哋听一听一啲本台资讯，转头翻嚟咧，想同你分享一下咧，你做呢、這个宠物保姆咧，有啲咩嘅趣事吓？
0: 好。
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something.And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Shift into gear and watch the world's most brutal race. Race for the ultimate test of endurance. This isn't just sport. It's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.
1: Natalie， 咁啊，想问下你啦，可唔可以分享下咧？你做呢一份宠物保姆有啲咩趣事可以同我哋分享啊？
0: 哇！呢一份工咧，真系每一日都有新鲜嘅事啊！因为咧，每一只狗咧都系唔同嘅性格啦，所以成日都真系会意想不到噶。咁我首先最深刻记得嘅就系佢哋食咗我嘅狗粮放题啦。咁就因为咧有一次咧，就有两只狗仔咧就嚟到寄宿啦。咁咧自己咧就發現到一啲狗糧喎，咁啲狗糧係咩咩嘅？咁其實就係密封嘅，純粹係要撳一個掣之後佢就開咗蓋。咁嗰段時間咧，我就諗住，我好快咁樣出去超市度拎呢個 click and collect 啦。之後咧就其實我已經睇住個 cam 噶啦。咁咧，但係咧佢哋發現咗啲狗糧之後咧，就自己唔知點解撳咗個掣咧就開咗，之後就有一場十分鐘嘅狗糧放題啦。咁咧，我喺个 cam 度就一直咁望住佢啦。我大嗌咧，佢哋都完全唔听啦，不停喺度轮流咁样食。咁跟住咩咩咧，即系我只狗仔啦。咁啲粮系佢噶嘛，佢就喺隔篱嗰度望实佢哋食。咁又佢又唔出声，又唔去一齐食。咁呢个情况就维持咗十分钟。咁到而家我都仲记得咧，咩咩个 表情真係好無奈啊！原來佢哋咧真係可以對於食咧真係可以爭咁遠嘅，咩咩就真係完全唔係一個 food finder， 但係其他狗仔咧有啲就真係。好得人驚
1: 好啊，咁呢个讲完呢、這个狗粮放题啦，咁仲冇咩其他好得意嘅你可以再同我哋讲下。
0: 我最深刻嘅另一个所谓嘅故事啦，就係、是、我之前一开头呢 ,pass 咗一隻pass 咗好耐嘅一隻狗仔，佢嚟咗好多次㗎啦，最长呢就係要有嚟咗成三个月。之后呢佢去到后期呢佢主人开始唔係好服我個 message， 咁問佢嘢咧又唔係好應啦，跟住佢只狗嘅狗糧咧冇曬啦，跟住佢都有話 ship 過嚟嘅，即係佢因為啲狗糧喺紐西蘭啦，咁佢就去運過嚟啦 ，order 咗之後，跟住我喺門口度睇咧就見到，做咩咁奇怪嘅？因為佢只狗仔叫 Charles 啦，之後我就姓陳嘅，做咩個叫 Charles Chan 嘅一個包裹嘅咁？跟住一睇個 brand， 原來就係紐西蘭嘅狗糧。跟住哦，原來佢將佢隻狗配咗落我個姓度。跟住後屘咧，佢問佢嘢就唔係好認，我哋就驚啦，死啦！佢會唔會真係棄養㗎？因為佢嗰時啱啱有咗小朋友啦。跟住我就好驚啦。咁已經開始諗定，有隻狗喺度，多咗隻狗要點算咧？但係佢好彩去到後期咧，佢都有話哦，我幾點嚟接翻佢啊咁樣，我都嗰下就真係好似放下咗心頭大石咁樣。
1: 嗯，
0: 點知佢一嚟到嘅時候咧，佢就咁我哋都會好有禮貌咁樣同佢講翻啊，只狗好乖啊，呢幾日點點點啊咁樣啦。咁之後佢就好認真咁樣問咗一句就 ，Do you want him？ 咁我同我另一半嗰時係呆咗，係一下唔識點樣反應係。我應該要講好啊，定係講唔好呢？唔好又好似拒絕咗人咁樣，但係我又唔係想講好。咁之後就我即刻同佢講 ，No, he's your little baby boy。跟住搞到咧，佢哋都笑啦。咁希望佢哋真係講笑啦。咁但係而家諗翻嘢都好好笑。咁但係其實都好 sweet 嘅，因為證明咗只狗仔喺我哋度真係住得好開心。咁佢哋又好有信心咯。
1: 嗯，咁你覺得其實對方有冇一啲試探嘅性質？其實都有少少想，不如將只狗仔就送咗俾你啦，咁樣啊？
0: 我真係唔知道啊，呢一個，因為其實佢哋又好似好中意只狗仔，只狗仔又好中意佢哋，但係其實佢哋係中意嘅，佢哋係唔會俾只狗仔我哋嘅。
1: 咁、但係我係試想啦，萬一佢如果真係有咁嘅意思嘅話，你會唔會接收咗佢啊？
0: 我想这个时候都应该未必会，因为只狗仔其实都已经去到可能四岁五岁这样，那其实他对于自己的主人和自己家呢有一定的认知，即是他们其实很醒目的，他们懂得分呢哪里是自己家，哪里是会站住的家，那其实如果在中间这样会转主人的话，其实对他们是一个很大的伤害咯。
1: 嗯，咁嗱，你又帮人哋照顾宠物咯，咁你自己又有只咩咩，其实啲动物之间咧有冇争宠嘅情况出现噶？
0: 有噶，但系因为其实我咩咩咧就比较独立啦，所以其实咧佢冇狗喺度咧，佢就冇乜嘢嘅，佢就自己喺一页边瞓埋咁样啦。但系咧，佢有一次咧就因为我照顾嗰只狗仔咧，就系好黐身嘅，即系如果你坐喺度咧，佢一定要上你大髀坐咁样啦。結果咩咩見到咧，佢都行埋嚟爭位咁樣咯，就一齊喺度跳跳跳咁樣，就要上大髀瞓咁樣，所以最後咧就一人一隻大髀咁樣瞓喺我度咯。所以嗰一刻先發現咧，原來佢都係會呷醋噶，佢都有情緒同埋會依賴我哋嘅。平時可能佢係扮獨立啦，但其實佢都好想要 attention 咁樣嘅。其實佢都好得意嘅，
1: 係咯。咁聽你講咩咩都得意，譬如食物咧，佢可以同人分，好似嗰個另外一隻朋友仔嚟、食物放題咧就冇問題，但對於主人嘅大髀咧，佢就真係唔能夠妥協啦，一定要一人一邊。
0: 係啊，主人就唔可以分。
1: 係咯，都好可愛。嗱，咁你頭先講到一啲都有趣嘅經驗啦，其實有冇都遇上過一啲？唔系咁理想或者唔系咁好嘅经验啊，
0: 都有噶，因为咧照顾嘅狗仔咧都有唔同嘅性格啦，咁而家都有照顾好多，其实都有少少分离焦虑嘅狗仔，咁见过一次最严重嗰只咧系，佢平时好乖嘅，佢嚟到我哋嗰度都好乖，但系咧屋企一冇人咧，佢就会喺门口 你喺边个门口走咧，佢就喺嗰个门口。之后等啦，等下咧，因为我屋企有 cam 啦，所以咧我会见到佢。等下就开始搲门。咁有一次我就好快咁样出去，咁应该冇问题嘅。咁但系点知翻嚟咧，发现咧佢原来因为见唔到我哋，咁就喺度吠啊，喺度搲到门啊，我道门都俾佢搲到烂晒，即系边边位啲木都出晒嚟咁样咯。咁但系嗰一刻咧系觉得，唉，有啲心痛啊。即系唔系嬲佢搲烂对门啊，而系原来佢喺呢一个咁短短嘅可能15至20分钟，原来已经去到咁惊咁不安。咁所以咧喺呢一件事之后咧，我都学到一个好重要嘅一个课题，就系每一只狗嘅需要都完全唔同。咁因为有分离焦虑嘅狗仔咧，你同佢讲好快翻，佢唔知噶嘛。其实就算你同普通嘅狗仔讲话，哦你好快翻嚟噶啦咁样，佢都唔知，佢只系。夹硬去习惯你唔喺度。如果要去到啲分离焦虑嘅狗仔咧，可能就要慢慢咁样俾佢适应啊，唔同方法陪住佢啊，先会令到佢冇咁辛苦，冇咁不安。咁但系虽然对我嚟讲系一次唔系咁好嘅经验啦，因为我又要游翻对门，之后只狗仔又经历咗呢个咁冇安全感嘅一段时间啦。但系反而令到我更加明白咧。做呢一个宠物保姆啦，最紧要嘅唔系就系睇住佢哋咁简单，而系真系要去走入佢哋嘅情绪，去了解佢哋每一只特别嘅需要咁样。
1: 嗯，咁咧 ，Tiffany， 你有冇考虑会唔会继续做宠物保姆啊？
0: 会啊，其实我都好 enjoy 做呢个宠物保姆噶，我仲想将佢慢慢发展成为属于我自己嘅一个 brand 咁样啦。咁我心目中。个理想蓝图就系去建立一个 brand 啦，有自己嘅 product 同埋有自己嘅服务。咁我最期待嘅咧就系呢个狗仔嘅幼稚园啦。咁其实我就想起一家好似狗仔嘅幼稚园咁样，啲狗仔嚟到 daycare 就其实好似可以翻学咁样一齐玩啊，识朋友啊。咁但系就唔系好普通嘅 daycare。咁如果我有足够嘅人手嘅话咧，俾佢哋学下唔同嘅指令啊、社交啊。途中又可以幫佢哋影下啲唔同嘅靚相啊，有唔同嘅 backdrop 啊、主題啊咁樣，去捕捉翻佢哋成長啊，同埋佢哋去玩嘅每一刻咯。所以其實寵物攝影咧都好想一齊同步咁樣去進行，係都係我品牌入面一個好重要嘅嘢啦。因為主人翻工成日都未必可以見到佢哋好得意啊，嗰啲 moment 就好似一個 BB 第一次識行咁樣。你錯過咗就錯過咗，冇就冇咗。咁如果我可以幫你哋影低，俾翻主人留翻啲開心嘅回憶，我就覺得好有意義啦。
1: 嗯，都幾特別喎，就好似你講係咪好似啲西人嗰啲 puppy school， 係俾啲狗狗去翻學啊，教佢哋有社交啊，或者訓練下佢哋係即係嗰類型咁樣嘅構想係咪啊？
0: 系啊系啊，但系就冇话好 technical 咁样要佢哋一定要学咯。咁学到就系 bonus， 学唔到咁就系一个俾佢哋课分嘅一个时间，又有人陪咁样咯。
1: 嗯，咁你嚟咗澳洲生活咗几耐啊？
0: 我今日就啱啱好4年啦。
1: 嗯嗯，咁我想问一下你咧，嚟到澳洲生活，你觉得澳洲带俾你一啲咩嘅可能性？譬如你以前喺香港生活系冇谂过，或者呢度可以俾一个空间你发展啊？
0: 嗯，如果你话喺香港冇谂过嘅话，我就一定冇谂过我原来照顾只狗仔都可以变成我其中一份职业。呢样嘢真系好 amazing， 因为喺香港其实都系好忙咁做嘢啦，之后地方又细啦，之后生活节奏又好快啦，行步路慢啲都好似会俾人催住咁样啦。咁要养一只狗仔已经好唔容易啦，咁更加唔好讲话要俾。啲空間啲狗一齊玩啊，一齊生活啊，咁樣。所以喺香港，我覺得照顧狗仔咧就係一件比較私人嘅事。咁咧，但喺澳洲咧，我覺得佢就係融入咗喺成個生活同埋社區嗰度。佢哋就真係可以跟住人去 cafe 啊，去公園啊，去沙灘啊。咁社會對於動物嘅尊重其實嗰啲都好高。所以澳洲就真係俾咗一個我慢落嚟。嘅一个时间咁样去做一个自己好中意做嘅嘢。
1: 嗯，咁跟住想问一下你一个比较实际啲嘅问题，你觉得做宠物保姆可唔可以成为一个职业？足够喺澳洲生活咧？
0: 喺呢个阶段嚟讲，未足以可以令到我可以生活，但系咧呢一样嘢咧，其实系行得通嘅，因为。 都好多人會欣賞啊，亦都有市場啊，亦都有呢個需求。即係話啲主人咧會唔想擺低只狗仔喺屋企咁耐啊？可能去旅行啊，或者 even 翻工，佢哋可能太長時間咁樣唔喺屋企咧，佢哋都會擺啲狗仔喺其他人度幫手照顧啊，俾佢哋有人陪咁樣嘅。所以其實呢一樣寵物保姆咧係可以同事一起行埋一起
1: 的。最后想问一下你，你记不记得自己到底照顾了多少只狗狗啊？
0: 我现在应该可能照顾了70多只、80多只狗狗，咁当中有很多都是 keep 住咁样不停翻嚟啊，隔一排就会见到佢咁样，所以应该有70-80只嘅。咁但是如果计埋啲会翻再翻嚟嘅狗仔咧，就真系数唔到啦。
1: 嗯，咁佢哋系咪系各种种类你都差唔多接触过，或者最普遍嗰啲种类你都系咪都接触过啊？
0: 喺澳洲嚟讲咧，佢哋最普遍咧系 Cavoodle， 就系嗰个 Poodle 再沟个查理斯。咁、其实佢哋真系好普遍，真系一两个礼拜就已经有。咁至于其他品种都有嘅，大狗好似金毛啊，或者系 German Shepherd 啊，呢啲都有嘅。但是如果你说在澳洲有什么种类是特别少的话，我真的没什么接触过松鼠狗。我有见过的，我有接过一只，但是就真的很少很少。至于八哥啊、法斗这些都有。我就是由香港的狗仔，那四只狗仔，到澳洲的咩咩，再到未来的一班我希望可以陪伴的狗仔，咁就佢哋一路陪住我，咁亦都带住我一步一步咁样将对狗仔嘅爱变成自己嘅生活同埋梦想。呢一样嘢系我嚟紧，我将来好想做到嘅嘢。
1: 多谢你 ，Natalie。蔡依文啊，听完呢个访问咧，有冇令到你会想养下狗咧？
8: 有啊，咁啊，其实咧就自己都系好想养狗仔嘅，咁但系即系一个呢、这个系一个好大嘅责任啦，咁啊亦都唔可以话你话随时去旅行都唔得噶嘛，咁啊不过咧听完咧有呢一类咁好嘅宠物保姆嘅服务咧，尤其是 Natalie 咧，即系咁有爱心啦对狗仔咧，咁我谂都会令唔少狗主会放心啲嘅。
1: 嗯，咁可唔可以透露下，如果你想养狗仔，你会中意养咩类型嘅狗啊？
8: 嗱，咁好似 Natalie 咁讲啦，个只只狗仔咧都有佢哋嘅独立嘅一啲特性啦。咁我谂咧就会比较中意一啲大只少少嘅狗仔啦。咁有阵时感觉上咧一啲大型嘅狗仔咧，其实佢哋性格上都系温顺啲嘅。你觉唔觉咧？
1: 我同你都一样。如果我有机会养狗咧，我会养一啲大狗，特别喺澳洲咧，可以有地方咧，一定要养一只大狗，就唔同香港咯。
8: 系啊，咁可以俾佢哋即系去下公园跑下啦，都系一个好开心嘅事。咁啊，好多谢咧张彩玉咧今日咧介绍我哋识咧 Natalie 啊陈子晴咧，咁啊系一位非常之有爱心嘅宠物保姆。咁啊，今日时间嚟到尾声之前咧，不如同我哋咧都预告下听日嘅依家等你 call 啦。
1: 好啊，我哋嘅嘉宾咧系西雪梨大学林奇恩教授，会同大家探讨下自今年7月1日开始实施嘅国民保健医疗福利转付授权嘅制度。咁到底系乜嘢咧？到时喺节目里边咧就会同大家解释噶啦。
8: 系啊，咁啊，听日咧有相关嘅问题咧，就记得咧都打电话嚟问下咧，即系林奇恩教授啦。咁咧佢都应该咧都可以解答下各位咧有关呢、这个制度实施嘅一啲问题。咁啊，今日嘅时间嚟到呢一度啦，听日准时9点继续咧会同大家见面噶，拜拜。
9: SBS A World of Difference。You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
10: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
11: SBS ode priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak, 6. srpnja. Ja sam Marijana Jagić. Budite s nama do 12 sati u još jednom pregledu vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas donosimo reakcije na odluku Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država da zadrži jednu od karakteristika dosadašnje useljeničke politike, automatsko državljanstvo za svu djecu rođenu na tlu države. Iako je ovim predsjednik Trump pretrpio poraz, vjeruje se da je politički rat oko toga ko su Amerikanci daleko od kraja. Nova epizoda našeg vodiča za useljenike govori o nogometu u Australiji na osnovnoj razini, u zajednicama i amaterskim klubovima. Kako se pridružite? Nogomet može trenutno biti bolna tema jer ćemo se prisjetiti da je i za Socceroose i za Vatrene prošli vikend značio i ispadanje sa svjetskog prvenstva. Vijesti iz Hrvatske danas nam donosi Siniša Bogdanić. Čućemo o požarima i najavi predizborne koalicije SDP-a i Možemo. Program ćemo i danas početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Uzgajivači peradi u Novom Južnom Walesu u stanju pripravnosti zbog ptičje gripe. Australski premijer danas bi trebao potpisati povijesni sporazum s Fidžijem. I stotine ljudi privedene u prosvjedima protiv NATO-a u Turskoj. Slušate vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Gotovo 10 trgovina u Melbourneu pretrpilo je štetu u požaru koji je izbio nakon noćnog napada na trgovinu duhanskim proizvodima, u kojem je počinitelj vozilom probio izlog. Prema navodima policije Viktorije, vatrogasci su u ranim jutarnjim satima pozvani u Abbotsford, predgrađe Melbournea, gdje su po dolasku zatekli trgovinu potpunu zahvaćenu vatrom. U gašenju je sudjelovalo 80 vatrogasaca i 25 vatrogasnih vozila, a požar je pod kontrolu stavljen oko 6 sati ujutro. Glasnogovornik vatrogasne službe Viktorije navodi da je požar oštetio približno 10 poslovnih prostora unutar iste zgrade. Nakon što je u Novom Južnom Walesu potvrđen prvi slučaj ptičje gripe H5, uzgajivači peradi kažu da su odmah počeli provoditi dodatne mjere zaštite. Nadležne institucije navode da su godinama očekivale pojavu ovog virusa u Australiji, te da su aktivirale pojačani epidemiološki nadzor i biosigurnosne protokole radi zaštite domaće peradarske industrije i autohtonih divljih životinja. Julia Davis, vlasnica uzgajališta JD's Backyard Hens u regiji Hunter u Novom Južnom Walesu, kaže da su se i uzgajivači dugo pripremali.
12: The home flocks, you can take measures. And again, be aware of where you're walking and what you potentially could bring home. Just be aware of it. You can have your pens all netted off to minimize birds coming in.
11: Kod manjih kućnih jata moguće je poduzeti određene mjere. Treba voditi računa o tome gdje se krećete i što biste mogli unijeti na gospodarstvo. Kokošince je moguće zaštititi mrežama kako bi se smanjio kontakt s divljim pticama. Ipak, virus najvjerojatnije neće prenijeti ptice koje žive na vašem području. Veći je rizik da ga morske ptice donesu od obale. Zatim ga netko nenamjerno prenese s obale prema unutrašnjosti, rekla je Julia Davis. Australski premijer Anthony Albanese danas bi na Fidžiju trebao potpisati povijesni sporazum u sklopu turneje po Pacifiku, čiji je cilj jačanje australskih odnosa sa zemljama regije. S fidžijskim premijerom Sitivenijem Rabukom u Suvi će potpisati sporazum Vuvale Union, koji bi suradnju dviju država mogao unaprijediti na razinu usporedivu sa sporazumom o uzajamnoj obrani između Australije i Papue Nove Gvineje. Albanese će tijekom turneje posjetiti i Solomonske otoke, a u srijedu navečer bit će domaćin čelnicima Papue Nove Gvineje i Tonge na utakmici State of Origin, jednom od najvažnijih sportskih događaja u australskoj rugby ligi. Turneja se održava u trenutku kada Australija nastoji ojačati svoj utjecaj na Pacifiku, usred rastućeg strateškog suparništva s Kinom. Dva muškarca suočavaju se s optužbama nakon što je ispred sinagoge u istočnom dijelu Sidnija na okupljene vjernike navodno bio uperen lažni pištolj. Policija navodi da su policijski službenici u subotu pozvani u sinagogu u četvrti Double Bay nakon dojave da je muškarac iz automobila u prolazu prema okupljenim vjernicima uperio predmet nalik pištolju. Vozilo je zaustavljeno u King's Crossu, gdje su uhićena dva muškarca, a policija je pronašla i repliku vatrenog oružja. Prema dostupnim informacijama, više od 100 ljudi privedeno je na prosvjedima protiv NATO-a u Turskoj uoči ovotjednog samita NATO saveza u Ankari. Turske vlasti za sad nisu komentirale navode o privođenjima, koje su uslijedila nakon zabrane prosvjeda i pojačanih sigurnosnih mjera uoči dolaska čelnika 32 države članice NATO-a u glavni grad u utorak. Prosvjede je organizirala Komunistička partija Turske, koja se već dugo protivi članstvu zemlje u NATO-u i poziva na istupanje Turske iz saveza. Glavni tajnik stranke Kemal Okuyan rekao je da ih zabrana nije obeshrabrila.
13: Sonuçta biz Türkiye'nin birçok yerinde NATO'yu protesto etmek için bugün toplandık, yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Ankara'da yüzü aşkın arkadaşımız gözaltına alındı.
11: Više od 100 naših prijatelja privedeno je u Ankari. Rekli smo da Ankaru nećemo prepustiti pristašama NATO-a i da nećemo dopustiti da Ankara šuti. To obećanje smo ispunili, rekao je Kemal Okuyan. Slušajte vijesti SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Ujedinjeni narodi procjenjuju da je šteta nastala u dva razorna potresa u Venezueli dosegla oko 9,65 milijardi australskih dolara ili 6,7 milijardi američkih dolara, što odgovara približno 6% bruto domaćeg proizvoda Venezuele. Prema programu Ujedinjenih naroda za razvoj riječ je o preliminarnoj procjeni, temeljenoj na seizmičkim modelima, satelitskim snimkama i demografskim podacima. U procjenu je uključena šteta na imovini, uključujući stambene objekte, ali ne i ukupni gospodarski učinak katastrofe. U međuvremenu privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez odbacila je optužbe da je njezina vlada sporo reagirala na potrese 24. lipnja, u kojima je prema službenim podacima poginulo gotovo 3000 ljudi, a više od 16000 ostalo je bez domova. Juan Zapata, koji je preživio potres, kaže da je zahvala na liječenju koje je primio u poljskoj bolnici humanitarne organizacije Samaritan's Purse.
14: Lo material se perdió, pero la salud es lo que Dios me ha dado. Y gracias a esta organización, vuelvo y lo repito, estoy muy agradecido desde lo más profundo de mi corazón. Porque allí estuve mi primera comida.
11: Izgubio sam materijalne stvari, ali zdravlje mi je Bog sačuvao. Ovoj sam organizaciji neizmjerno zahvalan, od srca, jer sam upravo ondje dobio svoj prvi pravi obrok. Do tada sam imao samo nekoliko krekera i malo vode. Neizmjerno sam zahvalan na pomoći koju su mi pružili, rekao je Juan Zapata. Čelnik britanske protuimigracijske stranke Reform UK, Nigel Farage, našao se pod novom istragom nakon što je prijavljen parlamentarnom tijelu zaduženom za nadzor etičkih standarda, zbog navodnog neprijavljivanja pogodnosti koje je primao prije ulaska u parlament. Protiv Faragea se već vodi istraga kojom se utvrđuje je li prije stjecanja zastupničkog mandata trebao prijaviti donaciju od 5 milijuna britanskih funti koju je primio od investitora u kriptovalute Christophera Harborna. Najnovija istraga uslijedila je nakon medijskih napisa prema kojima je tijekom godine uoči izbora 2024. od dugogodišnjeg političkog saveznika dobivao besplatan smještaj, zaštitu i pomoć u vođenju svojih profila na društvenim mrežama. Farage odbacuje sve optužbe. Kriminolozi su kritizirali najnoviji prijedlog vlade Queenslanda o pooštravanju maloljetničkog kaznenog zakonodavstva, ocijenivši da je riječ o političkom potezu, a ne reformi utemeljenoj na dokazima. Vlada premijera Davida Chrisa Foleya namjerava u okviru zakonskog paketa Adult Crime, Adult Time uvesti novo kazneno djelo, kojim bi se propisala obvezna kazna zatvora za djecu već od 10 godina, ako su optužena za teško kazneno djelo počinjeno tijekom boravka na slobodi uz jamčevinu. Premijer tvrdi da su izmjene potrebne radi veće sigurnosti zajednice. S druge strane, kriminologinja Nadine Connell sa sveučilišta Griffith ističe da Queensland već primjenjuje neke od najstrožijih zakona o jamčevini za maloljetnike u Australiji, te da nema dovoljno dokaza da će predložene izmjene smanjiti počinjenje kaznenih djela među mladima. Tasmanija će uvesti kaznene odredbe kojima će smanjiti dijeljenje ili prijetnje dijeljenja intimnih fotografija i drugih eksplicitnih snimki bez pristanka osobe na njima. Javno savjetovanje o prijedlogu zakona održat će se tijekom idućih tjedana, a nacrt bi trebao biti predstavljen do kraja godine. Zakonom će biti obuhvaćeni različiti oblici seksualnog zlostavljanja putem slika i videozapisa, uključujući osvetničku pornografiju i lažne sadržaje deepfake nastale uporabom umjetne inteligencije. Tasmanija je posljednja australska savezna država i teritorij koja uvodi takvu vrstu zakonodavne zaštite. Ekolozi pozivaju australsku saveznu vladu i vladu Queenslanda da prihvate preporuku UNESCO-a o ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzija. U svojoj privremenoj odluci uoči službenog sastanka krajem mjeseca, UNESCO je priopćio da u ovoj fazi neće uvrstiti veliki koraljni greben na popis ugroženih lokaliteta svjetske baštine. Ipak, poručuju da je potrebno poduzeti dodatne mjere zaštite tog područja. Doktorica Lisa Schindler iz Australskog društva za očuvanje mora kaže da nema razloga za odgađanje akcije.
15: If you read the decision thoroughly, though, UNESCO has still raised concerns about the threats that are threatening the Great Barrier Reef. They're still worried about climate change, water pollution and fisheries. And if this was really the best result that Australia is saying.
11: Ako se odluka pažljivo pročita, UNESCO i dalje izražava zabrinutost zbog prijetnji velikom koraljnom grebenu, uključujući klimatske promjene, onečišćenje voda i ribarstvo. Da je ovo doista bio najbolji ishod, UNESCO bi poručio Australiji da je posao završen i da više nema potrebe za daljnjim izvještavanjem. Umjesto toga, zatražili su da se Australija za 2 godine ponovno vrati i izvijesti o tome kako se nosi s tim prijetnjama, rekla je Lisa Schindler. Starješinica naroda Wiradjuri Norma Ingram ističe da je najdok tjedan prilika za okupljanje zajednica i slavljenje povijesti, kulture i uspjeha prvih naroda. Ovogodišnja tema 50 godina snažnog djelovanja posvećena je starješinama, organizatorima, umjetnicima i zajednicama koje su tijekom posljednjih 5 desetljeća izgradile i podržale pokret NAIDOC. Ingram je za NITV rekla da su ranije vladine politike zabrane korištenja jezika autohtonih naroda imale dugotrajne negativne posljedice, te da je važno suočiti se s posljedicama, ali i odati priznanje naporima za očuvanje jezika i kulture.
16: I'm really happy that I'm in a place now where I could be part of teaching my language, Wiradjuri language, because all of that was, well, it was against the law for us to practice. We didn't lose it. It's still all there and it's just being rejuvenated now.
11: Jako sam sretna što danas mogu sudjelovati u podučavanju jezika naroda Wiradjuri. Nekada je to bilo zabranjeno, bilo je protuzakonito da ga govorimo, ali nismo ga izgubili. On je i dalje tu. Sada se ponovno obnavlja i uči u školama. Za mene je NAIDOC upravo to, nastavak predstavljanja naše kulture. Mi prihvaćamo ostatak zemlje i nadamo se da će i ona prihvatiti nas, rekla je Norma Ingram. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,61 eura te 0,52 britanske funte. I na kraju, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stupnjeva Celzija. Adelaide, djelomična na oblaka, 15. Melbourne, sunčano, 15. Hobart, sunčano, 12. Canberra, oblačno, 12. Sydney, kišovito, 17. Brisbane, mogući pljuskovi, 20. I Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Se javlja Siniša Bogdanić. Hrvatska gori kao i svakog ljeta. Drugim riječima, u jeku je požarna sezona. Vatrogasci su stavili pod kontrolu požar koji je jučer poslije podne izbio u Vinišću na području općine Marina. Vatra se, potpomognuta jakom burom, brzo širila kroz borovu šumu i u jednom je trenutku ozbiljno zaprijetila kućama. Svi objekti su obranjeni, nitko nije ozlijeđen, a na nekoliko kuća nagorjele su fasade. Izgorjele su masline, borovi, trava, nisko raslinje i makija. Na terenu su bila 63 vatrogasca s 19 vozila, a u gašenju su sudjelovala i dva kanadera te jedan air traktor. Pod nadzorom je i požar na južnom dijelu Hvara između Bojanić Bada i Svete Nedjelje. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, makije i drugog raslinja, kao i nekoliko gospodarskih objekata te okućnice dviju vila. Kuće su obranjene uz pomoć kanadera, a jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Vatrogasci navode da je riječ o jednom od najrazornijih požara na tom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. Zbog mogućeg jačanja vjetra i dalje su na požarištu. Iz političkog života. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić predstavio je u Tuheljskim Toplicama tri glavna programska prioriteta stranke za sljedeće parlamentarne izbore. To su država koja funkcionira, šire shvaćena sigurnost građana te gospodarstvo koje stvara veću dodanu vrijednost. SDP najavljuje mjere za smanjenje lista čekanja, jačanje javnog zdravstva i školstva te dostupniju skrb za sve građane. Pod sigurnošću podrazumijeva i stabilnu opskrbu hranom i energijom, priuštivo stanovanje i kvalitetnu skrb za starije. Kaže da Hrvatska ne može ostati ovisna o uvozu hrane i energije te gospodarstvu niske dodane vrijednosti. Najavio je jačanje domaće proizvodnje, poljoprivrede i novih tehnologija, a dodao je da su programske razlike s platformom Možemo, kako je rekao, miligramske.
6: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
5: No iz HDZ-a poručuju da je udruživanje SDP-a i Možemo uzaludno. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić odbacio je kritike predsjednika SDP-a Hajdaša Dončića da Hrvatska nije dovoljno iskoristila razvojne prilike. Poručio je da SDP iznosi tvrdnje bez svih činjenica te da Hrvatska posljednjih 10 godina nadoknađuje zaostatak za državama koje su ranije ušle u Europsku uniju. Katičić je istaknuo nisku nezaposlenost, otvaranje vrtića, škola, bolnica i domova za starije te ocijenio da Hrvatska ide u dobrom smjeru. SDP-ove najavljene prioritete nazvao je starim programom Kukuriku koalicije i poručio da u njima nema ničega novog. Koaliciji SDP Možemo najavljuje.
7: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
5: Odnosi Washingtona i Zagreba nikad nisu bili bolji, tako se barem može zaključiti iz izjava američke veleposlanice Nicole McGrow. U Splitu je, budimo precizni, rekla da odnosi Sjedinjenih Država i Hrvatske prolaze kroz zlatno doba. McGraw je govorila na proslavi 250. obljetnice američke neovisnosti. Istaknula jačanje trgovinskih veza, poslovne suradnje, obrambenog partnerstva i odnosa među građanima dviju država. Navela je da u Hrvatskoj živi oko 20.000 Amerikanaca, dok ih je prošle godine zemlju posjetilo oko 850.000. Očekuje da će ih ove godine biti još više, među ostalim zahvaljujući novoj izravnoj zračnoj liniji između Njujorka i Splita. Poslušajte izjavu ministra turizma Tončija Glavine.
8: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
5: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za 42-godišnjim Danielom Trninićem, osumnjičenim da ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca, a potom pobjegao. Policija je objavila njegovu fotografiju i upozorila građane da mu se ne približavaju jer je naoružan. U blizini Čakovečke gimnazije pronađen je automobil za koji se sumnja da ga je osumnjičeni koristio prije pucnjave. Trninić je ranije osuđivan zbog uzgoja i prodaje marihuane te ilegalnog oružja. Prije 6 godina uhićen je u Bosni i Hercegovini i osuđen na 5,5 godina zatvora, a dio kazne odslužio je u Lepoglavi. Dvojica ranjenih muškaraca nisu životno ugrožena, ali zbog teških ozljeda policija s njima još nije mogla razgovarati. Motiv napada nije poznata, a intenzivna potraga i kriminalističko istraživanje se nastavljaju. Radovan Gačal, glasnogovornik policijske uprave Međimurske, nakon njega Biserka Mustač-Hlebec, liječnica županijske bolnice Čakovec.
9: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavjesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati znanje da smo uhitili tu osobu.
10: Jedan ozlijeđen je kod nas u jedinici intenzivnog liječenja, on je za sada stabilno, ima teške tjelesne ozljede, drugi ozlijeđen je na odjelu abdominalne kirurgije.
5: Policija je postupala i privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću, doznalo se u policijskoj upravi Zagrebačkoj. Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane. U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica Policijske uprave Zagrebačke Marija Goti. Na koncertu se prema nekim procjenama okupilo oko 30.000 ljudi, a održan je dan uoči godišnjice koncerta na Zagrebačkom hipodromu, na kojem se tvrde organizatori okupilo više od 500.000 posjetitelja. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
11: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Vijesti ćemo zaokružiti podsjećanjem na neugodan vikend na svjetskom nogometnom prvenstvu za sve navijače Hrvatske i Australije.
12: Hrvatska je ispala za dlaku, Australija na penale. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija je u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva izgubila od Portugala u kanadskom Torontu s rezultatom 2-1. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao Cristiano Ronaldo u 68. iskazanog udarca da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić odlučio se na početku utakmice za isti početni sastav kao i u prethodnom susretu s Ganom, koju je Hrvatska dobila 2-1. Prvi se na utakmici iskazao hrvatski vratar Dominik Livaković, koji u 10. minuti utakmice zaustavio opasan udarac kapetana Manchester Uniteda Brune Fernandeša. Inače, Portugal je tijekom prvog poluvremena imao 2/3 vremena loptu u svom posjedu. U nastavku je u hrvatskom napadu Budimira zamijenio Matanović i upravo je on u 48. minuti svojom borbenošću doprinio velikoj prilici iščeprkavši loptu iz nogu Vitinje na 20 metara od portugalskih vrata. Loptu je uzeo Kovačić koji se sjurio u kazneni prostor, ali njegov udarac sa 7-8 metara Diego Costa je uspio zaustaviti. Bila je to najava vodstva do kojeg je Hrvatska došla u 53. minuti, opet Matanović osvaja loptu, dodaje Vlašiću koji je dočekao dolazak Stanišića, na desni bok uslijedio je ubačaj koji je bio previsok za Matanovića, ali na drugoj vratnici nečuvan je ostao Perišić koji je imao vremena primiti loptu i poslati u pored košta. Do poravnanja Portugal je stigao iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Prethodno u gužvi pred hrvatskim golom prilikom kornera Vlašić rukama držao Vijegu, a norveški sudac je na bijelu točku pokazao nakon intervencije VAR. Dva sjajna udarca s 20 metara u razmaku od samo nekoliko sekundi. Gol za prolazak Portugal je postigao nakon jednog od brojnih ubačaja. Leao je centrirao s lijeve strane, Ramos nadskočio Pongračića i Guardiola te savladao Livakovića. U zadnjim sekundama susreta Guardiola je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu. I tu je sve propalo za dlaku. Naime, prije nego što je lopta pogodila portugalskog igrača Renata Viegu i došla do Pašalića, Igor Matanović je pokušao glavom udariti loptu, a u akciji gotovo neprimjetno ljudskom oku i koje je bilo nemoguće jasno vidjeti ni na ekranu VAR-a, sudac Espen Esks se na kraju oslonio na senzor ugrađen u loptu koji je pokazao da je ipak došlo do kontakta s kosom Igora Matanovića, koji je tako s nekoliko dlaka na glavi utjecao na loptu i akciju u trenutku dok je Pašalić, asistent poništenom golu, po tome bio u zaleđu. Apsurdno za opisati, a kamoli za vidjeti ili još gore doživjeti na terenu. Najbolji hrvatski obrambeni igrač njemačkog velikana Bayerna, Josip Stanišić.
13: Mata dira možda sa kosom, možda i ne dira. Pa onda nikad nisam vidio zašto sudac onda ide van ako je offside već metar. Zašto mu onda ne kaže onda da je offside, nego kaže meni da je kao preko čipa vidio da je Mata dirao s glavom, ali onda ide van i gleda tu situaciju. Jel stvarno dirao, ali nije, znači nešto mi tu nije kako treba.
12: Izbornik Zlatko Dalić.
14: Mi smo njih premali, mi njima smetamo i zašto bi ponovno treći put smetali, ali kažem, nije to razlog i neće se vraćati na čipove, na suce, na opsajde, najveći razlog mi sami.
12: Nogometna reprezentacija Egipta izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je boljim izvođenjem 11-teraca s 4-2 savladala Australiju u Dallasu. Egipat je poveo rano u 13. minuti, australsku mrežu zatresao je Emma Mashour, dok je Australija izjednačila u 55. minuti, tada je vlastitu mrežu naciljao Mohamed Hani. Kod Egipćana svi su izvođači 11-teraca bili precizni, kod Australije su bili precizni Irvine i Mabel, dok je Sutar prebacio vrata, Harrington pogodio gredu. I hrvatski mediji prenijeli su razočarenje australskih navijača odlukama Tonija Popovića, promjenom odličnog utakmice vratara Bića za Rajana i odabirom mladog 18-godišnjeg Harringtona za jednog od izvođača 11-teraca.
11: Bio je to Željko Kovačević. Svjetsko prvenstvo se naravno nastavlja i bez Australije i Hrvatske. Osmina finala svjetskog nogometnog prvenstva donijela je nekoliko iznenađenja i prve putnike u četvrtfinale. Francuska je minimalnom pobjedom 1-0 svladala Paragvaj i izborila dvoboj s Marokom, koji je uvjerljivo nadigrao Kanadu s 3-0. Marokanci tako nastavljaju sjajan turnir i još jednom potvrđuju da su među najugodnijim iznenađenjima prvenstva. Najveću senzaciju dosadašnje osmine finala priredila je Norveška. Predvođena Erlingom Haalandom svladala je Brazil s 2-1 i izbacila jednog od najvećih favorita za naslov. Brazil je poveo, ali Norvežani su preokretom osigurali povijesni plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Meksiko će odmjeriti snage s Engleskom, a početak te utakmice je odgođen zbog oluje. Portugal igra protiv Španjolske u jednom od najiščekivanijih dvoboja ove faze natjecanja. Sjedinjene Američke države sastaju se s Belgijom, Argentina s Egiptom, a Švicarska s Kolumbijom. Pobjednici će kompletirati četvrtfinalni raspored svjetskog prvenstva. O nogometu govorimo i u posljednjoj četvrtini današnje emisije. Tema je nove epizode vodiča za useljenike, ali prije toga ćemo čuti o važnoj presudi Američkog vrhovnog suda, o tome tko ima pravo na državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država. Slušajte nas.
15: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
16: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
17: How about Fishful Thinking?
16: Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
17: Boat U has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
16: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
17: Plus, Geico can help Boat U cover what's on board, too.
16: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal.

0: You are listening to SBS.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
2: If I would come home.
3: Kao dijete američkog državljanina ne bih se trebala pitati hoće li se moji roditelji vratiti kući. A otkako je ovaj predsjednik preuzeo dužnost, čak sam se morala pitati hoću li se ja vratiti kući. Trudne majke boje se da njihova djeca možda neće imati dom. Naše obitelji vrijedi braniti i naše zajednice vrijedi braniti i zato ću se nastaviti boriti. Odluka je donijela olakšanje mnogim obiteljima koje žive u neizvjesnosti oko imigracijskog statusa. Aura Espinosa, koja je u SAD dovedena iz Meksika kao dijete, ima privremenu zaštitu od deportacije, a i sama je u međuvremenu postala majka, kaže da odluka njezinoj djeci daje ono što ona sama nikada nije imala, sigurnost.
4: It's important for my kids to have a status because I don't want them to be going through with immigration.
3: Važno je da moja djeca imaju status jer ne želim da prolaze kroz imigracijski proces kroz koji sam ja prolazila od malena, znajući da sam bila bez dokumenata, da sam bila u stranoj zemlji. U ovom trenutku, ako me pitate, ja sam iz Meksika, ali ako se tamo vratim, ne znam ništa o tom mjestu. Za njih je to važno jer ne moraju prolaziti kroz muke koje sam ja iskusila, kazala je Aura Espinosa. Državljanstvo po rođenju dio američkog prava više od 150 godina. Utemeljeno je u 14. amandmanu. Ono jamči državljanstvo gotovo svima rođenima na američkom tlu, u samo uske iznimke poput djece diplomata. To se znatno razlikuje od australske imigracijske politike. Za razliku od Sjedinjenih Država, Australija je ukinula automatsko državljanstvo po rođenju 1986. godine. Ovdje barem jedan roditelj mora biti australski državljanin ili stalni stanovnik kako bi dijete rođeno u Australiji automatski dobilo državljanstvo. Američki predsjednik Donald Trump već dugo tvrdi da se američki sustav zloupotrebljava. Kaže da državljanstvo po rođenju potiče ilegalne migracije i takozvani porođajni turizam.
5: That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation.
3: To je bilo zamišljeno za bebe robova. Nije bilo zamišljeno za ljude koji pokušavaju prevariti sustav i doći u zemlju na odmor. To je zapravo bilo na isti datum, točan isti datum, kraj građanskog rata. Bilo je zamišljeno za bebe robova i to je vrlo jasno. Sada stotine tisuća ljudi ulaze u našu zemlju putem državljanstva po rođenju. A to nije bilo tako zamišljeno, kaže predsjednik Trump. Predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson ponovio je taj argument.
6: It is a serious problem. It's become a tourism, birthing tourism they call it, you know, a trend where people would just come and you just come onto the soil and have your child and then they're able to avail themselves.
3: To je ozbiljan problem koji imamo, to je postao turizam poroda, kako ga zovu, trend koji ljudi jednostavno dođu, imaju dijete, a onda mogu koristiti sustav socijalne skrbi i sve ostalo. To je zloupotrebljeno. Trumpova izvršna uredba trebala je uskratiti automatsko državljanstvo rođenima u SAD-u, osim ako barem jedan roditelj nije državljanin ili stalni stanovnik. Pravnici za građanske slobode upozorili su da bi posljedice bile trenutačne i dalekosežne.
7: Swaths of American laws would be rendered senseless. Thousands of American babies will immediately lose their citizenship.
3: Veliki dijelovi američkih zakona postali bi besmisleni. Tisuće američkih beba odmah bi izgubile državljanstvo. Ako vjerujete vladinoj teoriji, državljanstvo milijuna Amerikanaca u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti moglo bi doći u pitanje. U sudnici su praktične posljedice politike bile pod snažnim ispitivanjem. Sutkinja Vrhovnog suda Ketanji Brown Jackson ispitivala je vladine odvjetnike kako bi sustav funkcionirao u praksi.
8: How does this work? Are you suggesting that when a baby is born, people have to have documents, present
3: documents? Kako to funkcionira? Mislite li da kada se dijete rodi, ljudi moraju imati dokumente, predočiti dokumente? Događa li se to u rađaonici? Kako određujemo li novorođeno dijete državljanin Sjedinjenih Država prema

0: vašem pravilu. Mislim da to izravno obrađeno u smjernicama SSA, Uprave za socijalno osiguranje, koje su citirane u našem podnesku. SSA kaže da trenutno postoji sustav gdje se primjerice brojevi socijalnog osiguranja generiraju na temelju rodnog lista. Kažu da to i dalje može biti za veliku većinu institucija potpuno transparentno i dalje će biti transparentno. Ja govorim o detaljima. Na kraju je sud presudio sa 6 glasova protiv i 3 za predsjednika Trumpa. 5 sudaca zaključilo je da izvršna uredba krši 14. amandman Ustava. 6. sudac složio se da je uredba nezakonita, ali iz užih pravnih razloga. Demokrati su odluku dočekali kao ukor predsjedničkom prekoračenju ovlasti. Kongresnica Grace Meng reagirala je vrlo oštro.
1: I have a message for President Trump. You may believe you are above the law, you are not. You may try to divide Americans based on race, religion or their country of origin and you will fail.
0: Imam poruku za predsjednika Trumpa. Možda vjerujete da ste iznad zakona, ali niste. Možete pokušati podijeliti Amerikance prema rasi, vjeri ili zemlji podrijetla, ali nećete uspjeti. Možete pokušati redefinirati što znači biti Amerikanac, ali nećete uspjeti. Mi smo Amerikanci, pripadamo ovdje i nijedan samoproglašeni kralj to nam nikada neće oduzeti, poručila je Grace Meng. Za neke zastupnike tema je bila i osobna. Kongresnica Delia Ramirez kaže da je državljanstvo po rođenju oblikovalo i njezin identitet.
2: I am the proud, proud daughter of Maria Elvira Ramirez Guerra, a Guatemalan immigrant who crossed the border pregnant with me. I am a citizen by birthright.
0: Ono što želim da znate jest da sam ponosna kći Marije Elvire Ramirez Guerra, guatemalske imigrantice koja je prešla granicu trudna sa mnom. Ja sam državljanka po rođenju, ali još važnije, ja sam Amerikanka i svaka osoba u ovoj zemlji, ako je rođena ovdje, Amerikanac je, bez iznimke, zar ne? Pravni stručnjaci kažu da odluka ponovno potvrđuje ustavno načelo koje je desetljećima bilo neosporno. Laura Mukherjee opisao odluku kao veliki udarac Trumpove administraciji.
3: What strikes me is that a fringe and radical rereading of the 14th Amendment, which just a decade ago was not taken seriously by courts, was not taken seriously by legal scholars.
0: Ono što me iznenađuje jest da jedna rubna i radikalna reinterpretacija 14. amandmana, koja prije samo 10 godina nije bila ozbiljno shvaćena ni na sudovima, ni među pravnicima, ni u javnosti, nekako je dospjela do Vrhovnog suda SAD-a i da su tu radikalnu reinterpretaciju prihvatila 3 suca, što je šokantno. No Trump je već obećao da će nastaviti borbu, pozivajući republikance da u kongresu donesu zakon. Senator Kalifornije i član demokratske stranke Alex Padilla kaže da politička bitka nije ni približno završena.
4: We know Donald Trump's not going to stop. His attacks will keep coming. He'll work on another executive order or try to get the Republicans in Congress to pass another bill or he'll do something else to try to.
0: Znamo da Donald Trump neće stati, njegovi napadi će se nastaviti. Radit će na novoj izvršnoj uredbi ili pokušati natjerati republikance u Kongresu da usvoje novi zakon ili će učiniti nešto drugo kako bi ograničio tko može biti Amerikanac, tko može biti državljanin i zato će se naš otpor nastaviti, kaže senator Alex Padilla.
5: Bila je to Kristina Kukolja s prilogom Hane Hodson. Slijedi kratki glazbeni predah, a onda govorimo o nogometu u Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Jagić. Nije pretjerano reći da svjetsko nogometno prvenstvo pod okriljem FIFA okuplja cijeli svijet. Uostalom, nogomet je najpopularniji sport na svijetu. No, nogomet zapravo počinje na lokalnim igralištima i u mjesnim klubovima, gdje ga igraju ljudi svih dobi i sposobnosti. U ovoj epizodi naše serije Vodič za useljenike govorimo kako i vi možete postati dio te zajednice. Prilog Melise Kompanjoni pripremila je Mirna Primorac.
2: Za početak, riješimo važno pitanje. Treba li nogomet u Australiji zvati football ili soccer?
3: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football, I think, is the best way.
2: Heather Garriott, izvršna direktorica za nogomet pri organizaciji Football Australia, smatra da bi odgovor trebao biti jednostavan. Football. Kaže da je nogomet jedan od najuključivijih sportova u Australiji, najinkluzivnijih, sa čak 1,9 milijuna nogometaša diljem zemlje.
3: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across.
2: Nogomet je sport s najvećim brojem sudionika u Australiji, nastavlja brzo rasti. U njemu sudjeluju ljudi iz više od 87 nacionalnosti koji govore više od 35 jezika. Znamo da je više od 72% nogometaša rođeno izvan Australije, iznimno smo ponosni što je nogomet najinkluzivniji sport u zemlji, dodala je Garriott. Popularnost nogometa leži upravo u tome što okuplja ljude bez obzira na podrijetlo, spol, dob ili fizičku sposobnost. Igrati se može već od 4. ili 5. godine života, a oni kojima kretanje više nije kao nekada mogu se priključiti ekipama koje igraju hodajući nogomet. Zvuči zanimljivo. Organizacija Football Australia nudi brojne informacije za sve koji žele započeti igrati nogomet. Na njihovoj internetskoj stranici nalazi se i platforma pod nazivom Play Football. Igraj nogomet.
3: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and
2: Play Football službena je digitalna platforma organizacije Football Australia za amaterski lokalni nogomet. Koriste igrači, treneri, suci i volonteri diljem Australije. Registracija putem platforme vrijedi u svim klubovima, natjecanjima i savezima koji su članovi organizacije Football Australia, dodala je Gary. Putem platforme Play Football možete pronaći i prijaviti se u klubu svojoj blizini. Naglasak je na uključivosti, pa postoje programi za djecu i odrasle, pripadnike prvih naroda, osobe sa invaliditetom i drugim posebnim potrebama, te ljude iz kulturno i jezično raznolikih zajednica. Na internetskoj stranici Football Australia nalaze se i programi Mini Ruse Settlement Program i Multicultural Youth Program. Voditelj odjela za zajednicu i usluge članovima pri organizaciji Football New South Wales, Aaron Dibdin, kaže da su oba programa besplatna i provode se u suradnji sa organizacijom Football Australia.
4: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game but also get linked in with a club and hopefully.
2: Oba programa osmišljena su kako bi ljudima pružila jednostavan prvi korak prema nogometu. Sudionici kroz njih upoznaju igru, a zatim ih povezujemo s lokalnim klubovima kako bi, nadamo se, postali članovi jednog od više od 600 naših klubova. Naši klubovi nisu samo mjesta za igranje nogometa, već prave zajednice, a ovakve ovakvi programi pomažu ljudima da povežu svoju kulturnu zajednicu sa nogometnom zajednicom, kazao je Dibdin. Upravo je osjećaj pripadnosti zajednici privukao Lal Roklan Takulem lokalnom nogometu. Sve je počelo kada ju je prijateljica pozvala na besplatni program nogometa za djevojke koji je organizirao multikulturalni sportski klub SSI u Queenslandu.
5: I was invited to the football training and I was also invited to do a level one football coaching and then I got involved and never left. And then through participating in MSC I was also able.
2: Pozvali su me na trening, a zatim i na tečaj za trenericu prve razine. Tako sam se uključila i nikada više nisam otišla. Kroz ovaj multikulturalni sportski klub dobila sam priliku pridružiti se i redovnom nogometnom klubu. Mladima uvijek kažem da sport ne diskriminira. Osjećate se dobrodošlo, imate osjećaj da pripadate zajednici, čak i kada nikoga ne poznajete, kazala je Takulem. Nogomet se često povezuje sa zimskom sezonom, no samo u Novom Južnom Velsu oko 80.000 nogometača prijavljuje se za ljetna natjecanja. Ljetni, odnosno izvansezonski nogomet postao je zasebno vrlo popularno natjecanje.
4: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year.
2: Ljetni nogomet idealan je za ljude koji ne igraju tijekom zime, a žele isprobati ovaj sport. Mnogi ga prvi put zaigraju ljeti, zavole ga i sljedeće godine se pridruže zimskom prvenstvu. Igra se u manjim timovima i na manjem terenu, obično na istoj lokaciji svaki tjedan. Sve je opuštenije, pa se igrači lakše odvažu isprobati nove poteze i jednostavno više uživaju u igri, kazao je Dibdin. A možda vas više privlači futsal. Dvoranska inačica nogometa koji se igra na manjem terenu. Brza je, dinamična i tehnički zahtjevna, a upravo je kroz futsal stasao veliki broj najboljih svjetskih nogometaša. Ako tražite nešto manje zahtjevno, Heather Gerwig kaže da popularnost hodajućeg nogometa posljednjih godina snažno raste.
3: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs.
2: Hodajući nogomet pokazao se iznimno popularnim među starijim Australcima, posebno u našim kulturno-jezično raznolikim zajednicama. Za uključivanje je dovoljno prijaviti se preko nekog od naših klubova. Osim što je riječ o sportu s malim fizičkim opterećenjem, sudionicima pruža priliku da upoznaju nove ljude i postanu dio zajednice, dodala je Gerwig. Jedan od onih koji je otkrio hodajući nogomet je Ahmad Gejsari Nija iz Melburna. Za ovu je inačicu igre saznao preko svojeg lokalnog općinskog vijeća, a kaže da je riječ o sportu koji istodobno pomaže održati kondiciju i steći nova prijateljstva.
6: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted.
2: Nisam očekivao da će hodajući nogomet biti toliko zahtjevan. Srce vam stalno ubrzano radi i nakon igre se osjećate odlično. Nemojte da vas naziv zavara. Dobro ćete se oznojiti i odlično raspoložiti. Potrebno je puno više energije nego što sam mislio. Čini se lako, ali ako ga shvatite ozbiljno, uopće nije jednostavan, kazao je Ahmad. Ipak, ne morate igrati jednako intenzivno kao Ahmad. U hodajućem nogometu trčanje i startovi nisu dopušteni, pa je riječ o sportu s malim fizičkim opterećenjem, prikladnom za osobe sa zdravstvenim poteškoćama ili one kojima nedostaje samopouzdanja. Takvi programi danas postoje za sudionike gotovo svih dobnih skupina.
6: They are very nice people, very friendly. At first I thought I'm just gonna try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic, the people and the walking football, I never had that experience.
2: Ljudi su ovdje divni i vrlo prijateljski raspoloženi. Isprva sam mislio da ću samo isprobati hodajući nogomet, ali već nakon prvog dolaska bio sam oduševljen. Nikada prije nisam imao takvo iskustvo. Više od 50 godina sam igrao nogomet, ali hodajući nogomet posebno je ugodan za ljude mojih godina. Imam 73 godine. Dodao je Ahmad. A za one koji žele ozbiljnije graditi nogometnu karijeru, postoje razvojni putovi prema vrhunskim klubovima. Heather Gerwig kaže da sve počinje u lokalnom klubu.
3: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club. And then from your club, you can find a youth A-League club as part of an academy. And then obviously the emerging championships, which is...
2: Ako ste talentirani igrač i želite razvijeti karijeru na najvišoj razini, sve počinje u vašem lokalnom klubu. Od tu možete prijeći u akademiju nekog kluba A-lige, zatim sudjelovati na razvojnim prvenstvima iz kojih se biraju budući igrači i igračice Socceroos-a i Matildas. U tim programima sudjeluju i reprezentacije prvih naroda za uzraste od 14, 15 i 16 godina, a mlade nacionalne reprezentacije počinju sa kategorijom do 16 godina, dodala je Garriock. Ako još uvijek razmišljate, biste li se okušali u najinkluzivnijem sportu u Australiji, Aaron Dibdin ima poruku.
4: Across Australia there's more than 2,000 clubs and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of nations, cultures, backgrounds already playing football in Australia and our clubs are enormously welcoming.
2: Diljem Australije djeluju više od 2000 nogometnih klubova i svaki od njih predstavlja ulaz u naš sport. U njima već igraju ljudi iz različitih nacionalnosti, kultura i životnih iskustava. Naši su klubovi otvoreni, prijateljski i srdačni prema svima. Zato pozivam svakoga tko želi igrati nogomet da se javi svom lokalnom klubu. Na poslije tko je kazao Aaron Dibdin iz organizacije Football New South Wales.
1: Bila je to Mirna Primorac i vodič za useljenike koji je pripremila Melisa Kompanjoni. Ostaje nam podsjetiti se na vijesti dana. Nakon što je u Novom Južnom Walesu potvrđen prvi slučaj ptičje gripe, uzgajivači peradi kažu da su odmah počeli provoditi dodatne mjere zaštite. Premijer Albanizi danas bi na Fidžiju trebao potpisati povijesni sporazum, čiji je cilj jačanje australskih odnosa sa zemljama regije. Više od 100 ljudi privedeno je na prosvjedima protiv NATO-a u Turskoj, uoči ovotjednog samita Saveza u Ankari. Požari u Dalmaciji ponovno su zaprijetili naseljima. Kuće su obranjene u Vinišću i na Hvaru, ali je šteta velika. SDP je predstavio 3 glavna programska prioriteta i najavio koaliciju s Možemo. Iz HDZ-a odgovaraju da su sigurni u svoju pobjedu na parlamentarnim izborima. Bilo je to sve za danas, ponedjeljak 6. srpnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan. Ja sam Marijana Jagić. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme, od 11 do 12 sati. Ako nas ne možete slušati uživo, podsjećamo vas da su snimke naših emisija kao i svi pojedinačni prilozi dostupni na internetskoj stranici našeg programa, na besplatnoj aplikaciji SBS Audio, kao i na svim platformama i aplikacijama na kojima inače slušate podcaste. Naše sadržaje ćete naći i na Facebooku. Mi smo SBS Croatian. Ugodan dan i do slušanja.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
3: Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, 15 časova, 17 minuta, 45 sekundi. Prelazimo na sportske teme. Svjetsko prvenstvo u fudbalu iz dana u dan postaje sve uzbudljivije. Danas su na stadionima u Njujorku odigrane još dve utakmice osmine finala, na kojima je viđeno ukupno 8 golova i eliminacije jednog od velikih favorita. Sa Brazil je mundijal završen, a kako je Norveška došla do istorijske pobjede i koliko su se Englezi namučili da eliminišu jednog od domaćina turnira, čućete u prelogu koji je pripremio Branko Cvetojević.
4: Engleska je sa igrače manje izdržala sve nalete Meksikanaca u dramatičnoj završnici, dok je norveški fudbalski div Erling Haaland sa dva gola poslao Brazilce kući i servirao najveće iznenađenje dosadašnjeg toka prvenstva. Dobrodošli u Mundijalski dnevnik, ja sam Branko Cvetojević. Pred vama je pregled dešavanja 25. dana svjetskog prvenstva. Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful! He has nailed it for Norway! Norveška je u New Jerseyu ispisala najsjajnije stranice svoje fudbalske istorije. Zapravo učinio je to Erling Haaland, koji je sa dva postignuta gola najzaslužniji za neverovatnu senzaciju i pobedu njegove reprezentacije nad petostrukim šampionom sveta Brazilom. Haaland je priredio pravi show posljednjih 15 minuta. Prvo je u 79. glavom zakucao loptu u mrežu, da bi u 90. hladnokrvno poslao projektil sa ivice 16-terca za potpuni slom velikog favorita. Uspeli su Brasilci da duboko u nadoknadi vremena preko Neymara postignu gol iz penala, ali to je bilo premalo od ekipe koja je na mundijal došla sa ambicijom da ide do samog kraja. Brazil će tako nastaviti svoj najduži post u istoriji, pošto se ni posle 24 godine od čuvene titule u Japanu i Koreji nije primakao najvrednijem trofeju svjetskog reprezentativnog fudbala. S druge strane, ostaje da vidimo koliki su dometi Norveške i njenog diva Haalanda, koji od početka svjetskog prvenstva vodi trku sa Leo Messijem i Kylianom Mbappeom za zvanje najboljeg strelca. Sva trojica su do sada postigla po 7 golova. Selimo se u Mexico City, gdje je reprezentacija Engleske bukvalno uspjela da preživi duel sa Meksikom u osmini finala i da se plasira dalje pobedom od 3-2. Englezi su izdržali ne samo stotinak minuta žestoke borbe na terenu stadiona Azteka, već i sve što ih je dočekalo po dolasku u meksičku prestonicu, od vatrometa i glasne pesme domaćih navijača ispred njihovog hotela, pa do odlaganja početka utakmice zbog nevremena koje je pogodilo ovu metropolu. Na terenu Jude Bellingham je uspeo da utiša domaće navijače sa dva ekspresna gola u prvom poluvremenu, pre nego što je Julian Quiñones vratio nadu Meksikancima. Drama je dostigla usijanje u drugom delu, kada su Harry Kane na jednoj, a Raul Jimenez na drugoj strani pogodili šuteve sa 11 metara i ispostavilo se konačnih 3-2. Pravoj drami u završnici meča doprinelo je i isključenje engleskog defanzivca Jarela Kwanse, ali su i sa igrače manji izabranici selektora Tuhela uspeli da izdrže i da zakažu četvrtfinale sa Norveškom. Pro Protekli dan na svetskom prvenstvu obeležile su i kontroverzne odluke donete izvan fudbalskog terena. Svetske agencije izveštavaju da je disciplinska komisija FIFA povukla u najmanju ruku iznenađujući potez time što je suspendovala automatsku kaznu od jednog meča neigranja reprezentativcu Sjedinjenih Država Folarinu Balogunu. Američki napadač je isključen protiv Bosne i Hercegovine zbog grubog starta i to nakon pregledanja VAR snimka. Prema pravilima, za tako nešto slijedi automatska suspenzija bez prava na žalbu. Međutim, agencije prenose da je nakon direktnih pritisaka i kontakata visokih američkih političkih zvaničnika i fudbalskih moćnika s druge strane, FIFA iskoristila član 27 svog disciplinskog pravilnika. Kazna je time odložena na uslovni period od godinu dana, što će Balogunu omogućiti da igra u osmini finala protiv Belgije. Ovu odluku FIFA pozdravio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, dok je Fudbalski savez Belgije oštro reagovao saopštenjem, nazvavši odluku skandaloznom i potpuno suprotnom svim zvaničnim propisima takmičenja. A upravo duel Sjedinjenih Država i Belgije jedan je od dva meča zakazana za sutra. Ova utakmica igra se u Sjetlu i počinje u 10 sati ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale uz prenos na SBS televiziji. Prethodno od 5 ujutro čeka nas veliki komšijski derbi na Mundijalu, duel Španije i Portugalije u Dallasu. Slušali ste Mundijalski dnevnik za 6. jul. Ja sam Branko Cvetojević. Budite uz nas i sutra, a sve utakmice svjetskog prvenstva pratite uživo ili u snimku na SBS televiziji i platformi SBS On Demand. U nastavku slušamo ostale najvažnije vesti iz sveta sporta. Pregled sportskih dešavanja počinjemo od Wimbledona, gdje je srpski teniser Novak Đoković ostvario plasman u četvrtfinale pošto je sa 3-1 u setovima savladao Rusa Romana Safiulina. Đoković je imao poteškoća u meču, naročito u prvom i trećem setu, ali je na kraju zabeležio zasluženu pobedu. Srpski as se tako 17. put plasirao u četvrtfinale Wimbledona i ispisao novu stranicu teniske istorije kao apsolutni rekorder po broju ostvarenih pobjeda na londonskom Grand Slamu. Đoković sada ima 106 trijumfa, a Roger Federer je završio karijeru sa 105. Đoković će u četvrtfinalu ovogodišnjeg Wimbledona igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassime'a, koji je posle velike borbe savladao Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 3-2 u setovima. Meč je trajao skoro 4,5 sata. A ženski turnir na Wimbledonu ostao je i bez prve nositeljke. Beloruskinja Arina Sabalenka poražena je sa 2-0 u setovima od Naomi Osake, koja će u četvrtfinalu igrati protiv Čehinje Karoline Muhove. Pre Sabalenke takmičenje u Londonu neočekivano rano završeno i za drugu igračicu sveta Elenu Rybakinu, kao i za Igu Świątek i Miru Andreevu. Tako je od 5 prvih nositeljki u konkurenciji ostala samo četvrta na rang listi, Amerikanka Jessica Pegula, koja je posle preokreta sinoć savladala sunarodnicu Ivu Jović. Vozač Ferrarija Charles Leclerc pobjednik je trke za Grand Prix Velike Britanije u šampionatu Formule 1. Leclerc se tokom cele trke nadmetao sa Maxom Verstappenom, ali je na samo 3 kruga pre kraja Holanđanin izleteo sa staze i ostao bez bodova. Iza Leclerca kroz cilj su prošla čak 3 Britanca, George Russell iz Mercedesa, Lewis Hamilton iz Ferrarija i aktuelni šampion Lando Norris u bolidu McLarena. Australijanac Oscar Piastri stigao je na cilj tek 11. i nije osvojio ni bod. Sljedeća trka Formule 1 bit će održana u Belgiji u nedjelju 19. jula. Košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 17 godina osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu sveta u Istanbulu. Kadeti Srbije poraženi su u finalu od Sjedinjenih Američkih Država 107-81. Uprkos ubedljivom porazu, meč je obeležio srpski reprezentativac Nikola Kusturica sa 37 poena i 9 skokova. Kusturica je također izabran i u idealnu petorku šampionata. Bronzanu medalju na prvenstvu sveta za košarkaše do 17 godina osvojila je selekcija Australije, koja savladala domaćina Tursku 77-69.
5: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
6: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
3: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, sledi blok aktuelnosti. Podrška stranci Jedna nacija, One Nation, raste poslednjih meseci. U izbornoj jedinici Hunter, tradicionalnom uporištu laburističke stranke u Novom Južnom Velsu, One Nation, Jedna nacija, je na prošlogodišnjim izborima bila drugoplasirana, što se dogodilo u dve izborne jedinice u zemlji. U prethodnim izbornim ciklusima osvajala je oko petine glasova na osnovu prvog izbora birača. Reporterka Karen Thomas otputovala je u Hunter kako bi razgovarala sa meštanima o tome kako gledaju na najnovije poteze ove stranke. Evo kako je izveštavala za SBS News. Sam Glim već 16 godina služi gostima obroke u svom kineskom restoranu u mestu Hedon Greta. Ja sam kineskog porekla iz Malezije. Došao sam ovde 1989. Kad sam stigao, odlučio sam da ostanem jer je ovo najbolja zemlja na svetu. Od tada živimo ovde već više od 38 godina, kaže on. Seća se da je početkom 2010. njegov restoran nekoliko puta posetila jedna poznata političarka. Moj prijatelj je doveo Pauline Hanson u moj restoran i bio sam iznenađen. Rekao sam, šta se ovde dešava? Pauline Hanson je u mom restoranu. Dve potpisane fotografije sa liderkom stranke Jedna nacija još nisu vraćene na zid posle nedavnog renoviranja, ali su uvek pri ruci kada ih gosti zatraže, što se, kako kaže Sam Glim, dešava prilično često. Mislim da je sada zaista veoma popularna, jer me ljudi stalno pitaju kada ćete ponovo okačiti fotografije sa Pauline Hanson. Njegov restoran u mestu Hedon Greta nalazi se na oko kilometar od granice izborne jedinice Hunter, koju laburistička stranka drži još od 1910. To je područje u kojem dominiraju rudnici uglja i proizvodnja električne energije, ali je poznato i po nekim od najboljih vinograda u Australiji. Mnogi birači sa kojima je SBS razgovarao na ulicama mesta Morisset, popularnog naselja u blizini jezera Lake Macquarie na jugoistoku izborne jedinice, podržavaju Jednu naciju, ali nisu sigurni šta Pauline Hanson podrazumeva pod svojim predlogom o monokulturnom društvu.
7: Monocultural depends what she means by that. If she means white Australian, no, I don't agree with that.
3: Zavisi šta time misli. Ako misli na belu Australiju, onda se s tim ne slažem. Ali ako misli da smo svi ljudi koji su se integrisali, da smo Australijanci, da poštujemo australijsku zastavu, onda da.
8: We're multicultural anyway. We just need to stop the migration, a lot of it.
3: Mi smo već multikulturalna zemlja, samo mislim da treba dosta da smanjimo imigraciju, jer prvo moramo da obezbedimo smeštaj za naše ljude. Moja devojka je iz istočnog Timora, tako da nemam ništa protiv ako su spremni da dođu ovde i vredno rade, i to je ono što Pauline govori. Nakon što je prošlog meseca, 17. juna, u Nacionalnom pres klubu iznela svoju viziju monokulturne Australije, liderka Jedne nacije je kasnije u Senatu dodatno pojasnila svoje izjave.
9: In the past week, the far left have naturally taken my comments into the realm of utter fantasy.
3: Tokom protekle nedelje, krajnja levica je očekivano moje izjave pretvorila u potpunu fantaziju, kao da ću zabraniti stranu hranu ili da Soke Rus ne bi pobedili Tursku po mojoj politici. To su besmislice, predvidive, jadne. Upravo Soke Rus predstavljaju moju viziju monokulturne Australije. Ljudi različitog porekla, kultura i naroda nose zeleno i zlatno, predstavljaju jednu naciju pod jednom zastavom i uspevaju po istim pravilima. Australijska monokultura nije isključiva, ona je otvorena za sve. Onaj kišobran koji obuhvata sve različitosti, to nije ružna reč. Međutim, profesor sociologije u penziji sa Univerziteta tehnologije u Sidneju, Andrew Jakubovic, kaže da njen opis monokulturalizma više podsjeća na multikulturalizam.
10: The monoculture that she's referring to is the capacity of people from different backgrounds to work.
3: Monokultura o kojoj ona govori podrazumeva sposobnost ljudi različitog porekla da sarađuju na zajedničkom cilju. To je upravo multikulturalizam, a ne monokulturalizam. Monokulturalizam je ono što imamo u Severnoj Koreji. To je sistem u kojem jedan vođa države ili bolje rečeno zemlje diktira kako ljudi treba da se ponašaju. To je monokultura. Multikulturalizam je sposobnost ljudi da sarađuju uprkos razlikama, da prepoznaju međusobne prednosti i zajedno idu naprijed. Mislim da je to ono što Australijanci žele da vide. Duboko u rudarskom kraju Hunter u mestu Singleton, mišljenja o stranci Jedna nacija su podeljena. Pratim Paulin još od kada je započela političku karijeru. Oduvek sam je podržavao. Ne podržavam jednu naciju. Mislim da je to veoma opasna stranka. Trenutno nikoga ne podržavam. Svi su mi kao dve strane istog novčića. Sa nekim stvarima koje jedna nacija zastupa se slažem, ali isto tako i sa zelenima, laburistima i ostalima. Svi imaju politike koje podržavam i one sa kojima se uopšte ne slažem. Ne mislim da su sposobni da